0: Ovo su bili Topic i Nico Santos, Body. A u nastavku ćemo malo pojačati to s ovom, ovim bangerom, šta drugo reći. Ovo je nova stvar od Marcele. Brzo nakon ovog
1: slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijelom.